Nena and 99 Loft Balloons na početku još jednog našeg jutarnjeg druženja u okviru radijskog programa Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 11 časova. Da li je zahladilo? Jeste. Da li je to dovoljno? Nije. Da li hoćemo još? Hoćemo. Šalim se, ali zaista značajno. Ovo zahlađenje je konačno stiglo u naš grad ovdje u Novom Sadu, a verujem i u vaše ostale gradove. Duva i neki vetar, zaista je bilo uživancija jutros voziti bajs i kažu da će danas biti onako jedan prijatan dan. Trebalo bi da bude i kiše, ali ajde, osvrnut ćemo se na meteorološke prognoze nešto kasnije. Na početku emisije, naravno, svi ste prepoznali, slušali smo sastav Nena, bend koji je osnovan 1981. godine. Nisu dugo postojali zapravo i niti su pokušavali, čini mi se, da se ponovo okupljaju. Od 81. do 87. godine su bili aktivni, a najpopularniji su bili tu negdje 82. 84. godine. Teo sam da uporedim grupu Nena sa grupom Zana, u smislu da se ceo bend zove po pevačici i međutim Zana je nastavila da se zove Zana i nakon što je Zana Nimani, prva pevačica, napustila taj sastav, a u slučaju Nene, devojka koja peva u sastavu Nena se zapravo ne zove Nena, njoj je to nadimak, ona se zove Gabriela Kerner, a nadimak Nena, kaže, predstavlja blago izmenjenu verziju španske reči za devojčicu, a taj nadimak je dobila kao malo dete tokom porodičnog odmora u Kataloniji, u Španiji. Grupa Nena se proslavila 1981. godine nastupom na nemačkoj televiziji, jednoj vrlo, vrlo gledanoj emisiji. Nena je onako bila izuzetno seksi, a single koji su izvodili zvao se Nur Getraumt. Ostvario je veliki uspjeh na top listama u Austriji, Belgiji, Holandiji i Švajcarskoj, a onda kasnije sa 99 Luftballons počinje njihov uspon. Kasnije, kao što znate, ta pesma prepevana i na engleski jezik i postala veliki hit i u Americi. Eto, to je pesma sa kojom smo otvorili naše druženje. Samo da vam napomenem da danas posle 9 časova u goste mi stiže Aleksandar Latas. On je moj kolega, novosadski novinar, novinar lista Danas, pa ćemo drug Latas i ja malo da pretresemo neke lokalne, nacionalne, a boga mi i međunarodne teme. To očekujte tamo negde. Kaže, čovjek mora prvo djecu da pošalje u školu i vrtiće, pretpostavljam vrtiće s obzirom na to da škole ne rade, pa će onda doći. Dakle, očekujte Latasa u studiju, internet radija daškojmlađa.com negde posle 9 časova.

kaže šta žicaju kune. Ide odjeb za lopove, ide odjeb za panure, ide odjeb za torture i debilne cenzure. I za kraj ide odjeb, to jest ide ih par, svima onima koji odjebu ovu stvar.

Pa ovako, da počnemo od trenutnih vremenskih uslova. Kiše ima na jugu Srbije. Slaba kiša pada u Nišu, oblačno je u Leskovcu, također tamo je izmereno negde 19-20 stepeni i ovoga jutra je najsvežije na jugu Srbije, evo u Vranju izmereno 16 stepeni. Ovde kod nas na severu onako promenljivo oblačno ili pretežno vedro, konkretno u Subotici je 24 stepena, u Somboru 23 stepena, koliko je izmereno i u Novom Sadu, a toliko je i u Banatu. I da vidimo Beograd, oblačno 20 stepeni, dok u Kragujevcu također pada umerena kiša, već ovog jutra 21 stepen. Kažu meteorolozi danas do kraja dana da bez obzira u kom delu zemlje živite, neće proći danas bez nekog lokalnog pljuska, a možda i nepogode. Maksimalna dnevna temperatura biće između 25 i 27 stepeni. Sutra ne bi trebalo da bude padavina, biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sutra već temperatura do 28 u Novom Sadu, 27 u Beogradu, odnosno 25 u Nišu. Kada danas možemo očekivati kišu? Pa nisam još uvijek do kraja istražio, bacit ću pogled malo kasnije na hrvatske radarske službe. Znate da sam ja stari saradnik hrvatske, ali meteorološke službe. To je dobro. Strani ste saradnik, strani plaćenik, ali ne službe bezbednosti. Znači, ja sam strani plaćenik hrvatske meteorološke službe. Molim lepo, to da mi se upiše u radnu knjižicu.

8:27 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, bio ovo Haustor, pre toga slušali smo čikaški sastav Bridget Calls Me Baby 2 Easy. U toku noći smo saznali, nažalost, da je Bosna i Hercegovina ispala na svetskom prvenstvu u fudbalu i sad gledam ove novinske naslove i baš me nervira kad upotrebljamo taj termin komšije, kao kako su igrale komšije, da li ćemo navijati za komšije. To me podjednako nervira kao i region, taj izraz. Mislim, možda sam ja malo utopista, znam ja da ovaj, Jugoslaviju u onom obliku kakvom je Hrvoje Klasić opisao u svojoj seriji, neće biti opet, ali ovaj, nerviraju me ti izrazi. Dakle, ono, kako igrala Bosna, kako su igrali naši. Tako je, to možemo da kažemo. Dakle, jesu naši, jesu, ili govore našim jezikom, govore. Dakle, fudbaleri Amerike su savladali Bosnu sa 2-0 u utakmici 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica je odigrana u San Francisku, to znači da je tamo bilo puno hipstera i punkera, levičara. Od samog početka tim Amerike, kažu, krenuo je ofanzivno, poveli su sa 1-0, dakle to je već u prvom poluvremenu. Vidim da je bio neki crveni karton i to kažu da je baš bio onako divljački start na Tarika Muhamerovića. Dakle, Ameri su dobili i crveni karton, ali ih to nije sprečilo da na kraju pobede. Dakle, Bosna je tek na momente pripretila, kažu ovde novinski izveštaj, nisam jel gledao sinoć utakmicu, da bi konačnih 2-0 postavio Malik Tillman iz slobodnog udarca u 82. minutu. Selekcija Amerike odmeriće snage sa ekipom Belgije u sljedećem kolu, koja je nakon neverovatnog preokreta bila bolja od Senegala 3-2. Da, gubili su, Senegal je vodio 2-0 do 86. minuta i onda su Belgijanci preokrenuli, što je naravno, ovaj, što mi je žao, jer nikako ne navijamo za kolonizatore, već za ovaj slobodarski narod Afrike, našu braću nesvrstane, naše, jel da ponovim to. Šta sam teo da vam kažem, da, čitao sam malo to o popularnosti fudbala u Americi i činjenici da je to sada valjda četvrti najpopularniji sport u Sjedinjenim američkim državama i da je čak popularniji od bejsbola. I interesantno mi je kako američka desnica, dakle republikanci i taj MAGA pokret i tako dalje, ovaj, ne mogu da podnesu popularnost fudbala u Americi i fudbal smatraju nečim što je onako evropski crv koji je stigao u Ameriku, što u principu jeste tačno, ali interesantno je kako kao fudbal, neki komentatori, kao fudbal im je gej. Mislim, možda i jeste, pa i šta ako je gej, ali opet s druge strane, ovaj, a oni vaši ovaj, fajteri u što se dave u kavezu i što sede jedan drugom na glavi, to vam nije gej. I što su onako goli do pojasa i grle se i, mislim, jako licemerno. Tako da, eto, ovaj, neki Ameri su zavolali fudbal, neki nisu, ali čini se da taj sport postaje sve popularniji i tamo. Da zalečimo mi malo rane, zbog toga što je Bosna ispala, slušat ćemo Zabranjeno pušenje sa albuma Dok čekaš Sabah sa Šeitanom, kompozicija Stanje šoka.

Jedan pravi dead rock, status quo i rockin' all over the world. Juče smo u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima u Srbiji obeležili 20 meseci od pada nastrešnice. Nema osumnjičenih, nema optuženih, ima osumnjičenih. Nema optuženih, a kamoli onih koji su u zatvoru i kojima je presuđeno. Inače, govoreći o sudskom postupku u slučaju pada nastrešnice, profesor FTN Dušan Dobromirov rekao je da prate, misleći na njegove kolege iz anketne komisije, ali da očekivanja ne mogu biti pozitivna dok je sistem kakav jeste. Ako bi krenulo nešto da se odmotava u vezi sa padom nastrešnice, to bi bilo kao paranje džempera. Moje lično očekivanje je da će kao u Mađarskoj, kada je došlo do nekih promjena, polako početi neke stvari da izlaze na videlo i da će se vremenom saznati šta i kako, kaznao je Dobromirov za N1. Dobromirov je ukazao i da nije samo stvar u naduvanoj ceni rekonstrukcije i podsjetio da je nastrešnica trebalo da košta 25.000 evra, a da je na kraju koštala 130.000 evra. Naduvana cena je jedna crvena lampica, a druga, nažalost, velika, to što je da je nastrešnica pala zato što nije kvalitetno urađena. Često u Srbiji podele ljudi na društvenim mrežama i mediji jave da malo, pa nekom nešto padne. Rekao je i ukazao na korupciju koja ide na uštrb kvaliteta. Još jedna bitna stvar koju je Dobromirov dodao u ovom obraćanju medijima, dodao je da mu je simptomatična, podsjećam i ja na to, zaboravili smo možda malo, mail prepiska u kome kako je Vučić ubrzavao radove i rekao kako će platiti 64 miliona evra više Kinezima da bi se isti radovi ranije završili. Nije bio u pitanju ni kvalitet, ni obim radova, samo tajming da se nešto ranije završi da bi moglo da se iskoristi u političkoj kampanji, zaključio je ovaj profesor.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Electric Sixy, Danger, High Voltage, pre toga imali smo Ramones, 8:48, slušate program Unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu i tako će biti ovog leta dok naši drugari, prijatelji, pisci, humanisti i publicisti Daško i Mlađa se nalaze na zasluženom godišnjem odmoru. Mi smo u Novom Sadu juče nažalost imali jedan ekocid, da ga tako nazovem. Gradsko zelenilo je ispraznilo jezero u centru Novog Sada u Dunavskom parku zbog redovnog čišćenja i kažu da su zbrinuli kornjače koje u njemu žive, mada nisu sve. Međutim, ribe koje su u jezero dospele tako što su i građani tu doneli, nisu preživele. Zapravo imali smo pomor ribe i to na očigled velikog broja najmlađih Novosađana koje roditelji tu dovedu. Gradsko zelenilo je proteklih dana praznilo jezero u Dunavskom parku kako bi ga očistilo, tako oni navode. U jezeru je bilo nastanjeno više različitih životinja, uključujući kornjače, ribe i patke. Radnici su uklanjali mulj koji se nakupio na dnu, kao i smeće i kamenje, a planirano je da se jezero opet napuni vodom za par dana. To je zvanično, barem njihovo saopštenje. Kornjače koje su nastanjene u jezeru su zbrinute i predate Zavodu za zaštitu prirode, poručili su iz gradskog zelenila. Međutim, postoje snimci da su građani pronalazili neke od kornjača u blizini kanti za smeće i tako dalje. Srećom, zbrinute su i te životinje, predate su nadležnim ljudima, ali eto, nije tačno da je grad zbrinuo sve te životinje. U jezeru su bile nastanjene i ribe, one nisu zbrinute tokom čišćenja jezera, iako postoji način da se to uradi, zbog čega su ribe uginule. Dakle, imali smo praktično pomor ribe i jedan ekocid. Iz gradskog zelenila su poručili da je u pitanju redovna akcija pražnjenja i čišćenja jezera koju sprovode svake tri godine. I sad, ukoliko oni ovako čiste i prazne jezero uz pomor ribe, možete pretpostaviti kako će onda izgledati novo jezero u Futoškom parku. Da, oni su najavili da će Futoški park, koji je nekada imao jezero, ja sam odrastao delimično u tom delu grada pa se sećam, da će vratiti to jezero kao jednu vrstu, aj tako da kažem, atrakcije u Futoški park, a nisu u stanju da održavaju na neki normalan način čak ni ovo jezero u centru Novog Sada, odnosno u Dunavskom parku, tako da eto, još jedan dokaz da im se ne može verovati. A moja najveća briga, što bi se reklo, ovog leta jeste voda, moram da vam priznam, pošto znam, svi znamo koliko su nesposobni, svi znamo da je Novi Sad ostajao bez vode i van ove letnje sezone, tačnije u toku prolećnih i zimskih meseci, pa se pitam, s obzirom na njihovu nesposobnost, s obzirom na velike temperature i veliku potrošnju vode, da li će Novi Sad u nekom trenutku ostati i bez vode. Za sada nema nagoveštaja za tako nešto, ali onako prilično je zabrinjavajuće, s obzirom na to da je na čelu Novog Sada osoba koja se zove Žarko Mićin, okupacioni upravnik Žarko Mićin, i da je okružen apsolutno nesposobnim likovima. Slušamo Clash i Police on My Back.

Jesu deca otišla na raspust, ali dok ih drug Cooper zvanično ne pošalje na raspust, raspust nije počeo. Sad kad smo emitovali ovu pesmu, možemo da kažemo raspust je zvanično počeo. 9 je časova i 2 minuta. Evo, neko je dobro primetio vezano za 20-mesečnicu od pada nasrešnice, da mi nemamo ljude u zatvoru zbog toga što su odgovorni za pad nasrešnice. Nemamo presudu, makar ni prvostepenu za to, a imamo presudu čoveku prvostepenu zato što je protestovao protiv neodgovornosti i protiv korupcije. Naime, student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Andrej Tanko, proglašen je prvostepeno krivim za krivično delo ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti zbog događaja koji se dogodio tokom protesta ispred policijske uprave u Pančevu pre godinu dana u avgustu prošle godine. Sud je dakle doneo osuđujuću presudu nakon višemesečnog sudskog postupka tokom kojeg je optužba u međuvremenu prekvalifikovana. Tanko se prvobitno teretio za napad na službeno lice, ali je kasnije optužnica izmenjena u drugo krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Odbrana je naravno najavila ulaganje žalbe na prvostepenu presudu, nazvali su je praktično skandaloznom, a ovaj slučaj Andreja Tanka odnosi se na protest održan 13. augusta prošle godine, kada je policija formirala kordon ispred policijske uprave, a nakon tog događaja protiv Tanka je pokrenut krivični postupak. Jedno vreme je dečko bio i u kućnom pritvoru, momak koji inače i lice protesta, s obzirom da se pre ovog incidenta suprotstavio onom jednom ćaci, ukoliko se sećate, licem u lice. I eto, tako smo stigli do toga da posle 20 meseci nakon pada nasrešnice ne znamo šta se dešava sa čak 3 postupka koja se vode u vezi sa padom nasrešnice. Nemamo osuđujuće presude, a jedan momak koji je prosto samo učestvovao u protestu i, ukoliko se dobro sećam, prskao je vodom prisutne, njemu je izrečena presuda, dobio je uslovno, čini mi se, pola godine, ali u svakom slučaju, eto, to nekako dovoljno govori o paradoksu kojem živimo i dovoljno govori o našem pravosudnom sistemu. Ja se nadam da će advokati Andreja Tanka postupati kako nalaže, jel, njihova profesija u drugostepenom postupku, i da će ova brljotina i sramota u drugom stepenu biti odbačena.

i poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

0: Kako si, jesi preživeo nekako dolazak do ovde? Pominješ mi neke biciklističke staze, da je bilo onako prilično rizično kad si dolazio.
1: Jeste, ćao, dobro jutro, hvala na pozivu. Malo mi je čudno s ove strane aplikacije, inače ja
0: Jel
1: tebe
0: da?
1: pustim pa slušam muziku. Nisam znao da imaš klimu, to si me
0: Si
1: prevario,
0: vidio
1: ne znam
0: klim, jesi vidio?
1: da. A što
0: Ali ja sam
1: Daško je
0: mislio...
1: mlađe, ne rade leti, tebe ostave tu.
0: Tako je. Tako je, oni ne rade leti i nema klimakteričnog uređaja. I sad sam ja donao ovaj ventilator i napravio sam ovu, kao što vidiš, boldrikovsku ideju, a to je da ventilator nije okrenut prema meni, nego izbacuje topao vazduh iz stana i okrenut je prema otvorenom prozoru.
1: Da,
0: Ne znam da li je to...
1: nećeš uspeti.
0: Ne. Odmah u startu.
1: pa da, ništa, jedva sam preživeo. Električni ovi motori.
0: Motori, da to
1: Da,
0: nisu trotineti.
1: to nisu, moram da izjavim za početak dnevnika i nejači koja ih vozi i roditeljima koji su im kupili da zajedno nisu normalni pošto voze koludaci. I samo se pojave kako kaže pušenje prostor između svetlosti i senke. To je postalo naše biciklističke staze, ono prostor između ove i one strane života. I naravno dostavljačima da nisu oni, nisu svi. Moram da kažem, ovi što liče na likove iz Mad Maxa ili RoboCupa, ovi što su plastificirani sa svih strana, oni isto voze koludaci.
0: Da, da,
1: U
0: da.
1: stvari, naš ko je najbolji sad, kad smo već načeli temu, trenutno, al general. Ovi što ih ja zovem ljudi skupljeni Hanusa, trotinetđije, što voze trotinete. Oni su sad najbolji. Oni imaju
0: E,
1: kacige,
0: tačno.
1: zakon ih je upodobio, voze do nekih 20 i možda su se već malo ispadali. A to su zajebani padovi, tako da oni voze za sad
0: Izvukli su
1: najbolje.
0: neke pouke.
1: Da. I
0: I
1: sad
0: zapravo su
1: čekamo.
0: nam oni primer kako to sve može da se uredi, u smislu prvo zakona da ih nateraš da nose kacige, a drugo da sami skontaju da mogu da padnu.
1: Da.
0: Tako da ono što si počeo vjerojatno da kažeš čekamo da neko od ovih klinaca padne.
1: Pa čekamo
0: Mislim,
1: da se, da,
0: da
1: nas
0: mislim,
1: nema
0: ne
1: ništa.
0: želim im, ali možda im
1: Ne,
0: želim.
1: naravno, ne, mislim, to su sve deca, mislim, i
0: Jeste,
1: ponalosi,
0: klinci.
1: bahate, ali to sve ide uz godinu, to mi ništa ne smeta,
0: Da,
1: stvarno, i
0: da.
1: kad one
0: Ja sam
1: što
0: vozio
1: vi,
0: Zoljicu, sećam
1: pa
0: se.
1: da, i kad viču nešto se klepa, a sve okej, okay, neko prosto je opasno, jel? A kod nas nema ništa preventivno, mora nešto da se desi, da se desi neko sranje, tako da, da, sranje čekamo. Video sam baš u Petrovaradinu, ne znam, jesi video to.
0: Video sam jedan tekst o
1: Da, su
0: tome.
1: vozili bez
0: Jesam.
1: svetala, šta je da
0: Da.
1: baterije, šta radi, mislim, to je užasno.
0: I izleću verovatno tamo na
1: Da, pa
0: Preradoviću.
1: vozi ih po dvoje, troje. Baš ja sam u centru, to je to po pešačkoj stazi, piče svuda, nema.
0: Ja sam se bio zezao baš s obzirom na to da ih uvek vidiš dvoje ili troje na tom
1: Oko
0: motoru.
1: troje, da. To im je prosek sada.
0: Da je to pravilo. Na primer, kada odeš da kupiš taj električni motor ili šta je već, onda ti u prodavnici kažu motor košta, lupam sad, pošto ne znam zaista cene, je 200 evra, ali ako ga kupite sa Stevanom, onda košta 180 evra. Dobijete popust ukoliko je a Stevan sedi iza. I vrlo retko sam video da voze cure. Uglavnom su dva garija.
1: Ma kak, ima i cura.
0: Ima cure, a?
1: Možda da ne, gde ti, gde, gde si ti sad?
0: Pa ja sam na Grbavici kod Futoškog
1: Pa
0: parka.
1: možda na Grbavici nema, u
0: Možda je
1: centru
0: to
1: vole
0: gej,
1: ima.
0: možda je to gej kraj.
1: Ima cura. Preključe su me skoro zgazio, dve cure. Ali bile su simpatične, izvinile su se.
0: Dobro, bar
1: Da,
0: se
1: da, da.
0: izvinim. Da.
1: Neki mali me neki dan, on me vređao. Kej je zajeba, naravno. Idem stalno sa decom Keom se štrandaju, ovaj moj mali vozi bajsar, ima 5 godina, znaš, nema on sad tu vrstu koncentracije, moram da mu održavam, što se kaže, obrtajnu tenziju, da on ide desnom stranom i tako. I nekim isto izlete, kao, dođi, vrati se, i da se vrati, znaš,
0: Šta?
1: se bijemo sad.
0: Ti šamaram.
1: A nikad ne bi pao na
0: Da, strašno. Da, klinci, mislim, pazi, kad si u toj dobi, praviš gluposti. Ja
1: Pa,
0: sam pravio,
1: jasno.
0: ti si pravio.
1: Naravno.
0: Sad problem je taj napredak tehnologije i dostupnost toga, gde sad to svako može, očigledno je to jeftino, čim se toliko
1: Da,
0: vozi.
1: da, da, da, da.
0: I to sad svako može da, svaki ćale keva, naročito razmaženom klincu, može to da priušti. Tu nastaje problem. Mislim, ja se sećam da smo mi vozili Tomusove zoljice, one do 50
1: Da.
0: 50 kubika, doduše ja sam odrastao sa sremske strane grada, pa su bile neke druge opasnosti, a to je da izletiš na put za Beočina, tamo su kamioni i tako dalje, ali ovo po bockama što smo vozili, bili smo da i mi prilično reckless, i bilo je padova, nije da nije, ali upravo iz padova smo izvučili, iz

0: izvlačili zaključke, ok, aj malo smiri se.
1: Normalno, ali Novi Sad je velik, dovoljno je velik da ima puno sad tih takvih vozača. I ima biciklističke staze što oni koriste, boli ih, razumiješ, u Beogradu bi ih izgazili, ovi taksisti i Nepalci što voze gradske buseve, to tamo ne može, jel? Zakon jačega. Ovdje imaju prostor, zato je, mislim da je Novi Sad specifičan što se toga tiče.
0: Mm-hmm. Dakle, više Nepalaca, manje saobraćenog haosa.
1: Tako
0: možda je to
1: više zaključak. Vizantijskih autobusa.
0: Apsolutno, dakle, da, potreban je taj priliv, kao što su Rusi kad su stigli u Novi Sad i u Beograd, ovog tela se očuje.
1: Evo ide brat.
0: Pa da, to je verovatno...
1: Ovo nije električni.
0: Da, to je verovatno okupacioni upravnik Mićin poslao svoje jedinice gradskog preduzeća na mene. Kao što su Rusi kad su stigli u Novi Sad i u Beograd, nekako su donali novu kulturnu ponudu. Ne znam koliko si upućen.
1: Jesu.
0: Recimo koncert Idolsa koji je sad bio u Beogradu, to su Rusi organizovali.
1: E, to ne znam.
0: Da, je ruska agencija.
1: Ja družim. Često sam s Rusima, jer sam u centru i oni su odmah, kao i svi ljudi koji dolaze negde oko centra ili u centar, dok se ne shvate gde su stigli.
0: Možda samo ako bliže.
1: Aha, bliže, ok. Ja, i u parku sam Dunavskom stalno i tamo se šoramo s Rusima. Mislim, šoramo. Mm-hmm. Družimo se. I nemam loše iskustva, stvarno su svi fini ljudi. Ima već, naravno, sto priča, ovaj Rus je rekao blagajnici, šta je, ali ja nisam pogotovo taj prvi talas, kad su dolazili ti američki Rusi ili šta već, ti malo bogati, posle koji su izbjegavali mobilizaciju, nisu naravno drugačiji, ali ti prvi su baš bili kulturni i fini. I da, nema više karata za opere, to vidim.
0: Jel da?
1: Pa naravno.
0: Rusi kupuju opere.
1: Opere. Ne možeš da nađeš. Evo ja zovem i ljude po SNP-u, Duška moja supruga hoće da, ne znam sad koju predstavu da pohađa. Nema šanse. Kao i nekao nema. To je njima valjda i jeftino. Mogu zamisliti koliko su karte za operu, ne znam, u Moskvi ili Sankt Petersburgu. Tako.
0: Meni je kod Rusa interesantno to što u kakvom se oni mindfucku nađu kada neki srpski nacionalista skonta da su oni Rusi, da govore ruski, i da krene da im kenja o Putinu, a oni ljudi pobegli od mobilizacije od Putina.
1: Da.
0: Šta se dešava u njihovim glavama? Kao, ok, hvala vam što ste nas primili, ovdje smo dobrodošli, relativno lako smo došli s obzirom da je letova bilo, za razliku od drugih destinacija, ali kao, nismo očekivali da tu da ćemo doći, budu fanovi ovog našeg ludaka.
1: A dobro, ima toga sigurno, ima ludaka, ali koji će im to tako koji će ih saskočiti na ulici, ali mislim da su i oni izbriefingovani dobro.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, mi sad ne pratimo tu stranu, ali ti Telegram grupe i sve to, sve se to zna.
0: Da.
1: I oni znaju ko je tu došao, naši ovi putinofili. Ali super su, sad znam, ima neki lokal, zaboravio sam kako se zove, u centru drže ga Rusi, imaju karaoke, žurke, ali samo metal.
0: To je super.
1: Piče samo metal i piče karaoke, nevjerovatno, da.
0: Idealno.
1: Širi se ponuda, da.
0: Dobro, idealno za ljude koji, recimo, vole grindcore.
1: Apsolutno.
0: Da dođu da otpevaju par pesama, recimo, Napalm Deatha ili ne znam.
1: Sad su bili
0: da skoro u Kragujevcu. Ajde da se osvrnemo samo pa ćemo preći na neke druge teme, na ono što je baš najaktuelnije, a to je obeležavanje 20 mjeseci od pada nasrešnice. Verujem da si novinarski to ispratio. Negde, koji je tvoj prvi komentar, kako je prvo izgledalo to juče, a drugo tvoj komentar na to da evo 20 mjeseci kasnije još uvek ne znamo šta se dešava sa tim postupcima, a ima ih tri.
1: Ma, ne, više iskreno teško mi da pričam o tome. Ne znam više ni šta bih rekao. Ali kako izgleda, ljudi koji dolaze su posljednja savjest naša, jel? Neka nada da će možda ovo jednom zaličiti na neko normalnije društvo. Ti ljudi koji dolaze, koji na taj način izražavaju empatiju, koji nas podsjećaju šta se desilo. Ništa se zapravo neće promijeniti dok je Aleksandar Vučić na vlasti. Jel? To svi znaju. Mm-hmm. Mislim, znali su i kad su počeli proces i taj prvi dan kad se to sve desilo. Pazi, ja sam sticajem okolnosti prvo jedno ratno detinjstvo, ali to mi je jedan od najgorih dana u životu. Taj prvi novembar, sećam se, bio petak. Inače mi dopisnici, pogotovo ja, kad sam sam u gradu skoro pola milijuna ljudi, nemam vremena da se bavim kulturom, naravno. I taj dan sam rekao, ajde idem u galeriju, ima nova stalna postavka. Je.
0: U tako, galeriji Matice Srpske?
1: Da.
0: Bio sam, odlično. E.
1: I ko, ajde idem konačno petak i nije gužva, idem lepo da to uradim, pa sa, ono, sa uživanjem napišem jedan tekst. Ja.
0: 8 sati rada, 8 sati kulturnog uzdizanja, 8 sati spavanja.
1: Jebote, ono padne ovaj, ono počinje haos. Naravno ti to tek sve kasnije shvatiš što si ti preživeo, pošto ljudi su počeli da se skupljaju tamo na bulevaru. Ovaj, na ćošku. E, i tu smo bili mi novinari, u onom momentu nije to više moglo da se radi. Mm-hmm. Bili su ovi što besni, bili su ljudi koji su bili očajni, znaš kako to.
0: Naravno.
1: I onda su nas pomerili ovaj, policija skroz do nastrešnje.
0: Mm-hmm.
1: To je onda bio užas. Mislim, te lekar 15-ih kola, lekari koji izlaze, dolaze, plaču, ridaju. Užas. Čak se neki moment mislim da se čulo, mislim, nije stalno, čuo si ovaj,
0: za pomaganje.
1: Da. I onda i dolazi konferencija za medije gde ovaj Dačić i Vučić pričaju da nisu krivi.
0: Da reko,
1: potpuno suludo.
0: I da nisu
1: potpuno
0: rekonstruisali samo to.
1: Ne, to je, to je okay, kasnije. To je Vučić rekao na televiziji. Mm-hmm. I odmah je krenula kampanja i protiv zavoda i tako dalje. Ja mislim što svaki Novosađanin zna koliko zavod ima ingerencija u Novom Sadu. 0,00%. Mm-hmm. Srušeno je pola grada. Jel? Nego konferencija, pazi, pored. Ljudi još tad nisu bili izvučeni svi.
0: Mm-hmm.
1: Meni je to bilo strašno. Mislim da mi se to čak prepoznalo na licu, pošto me je jedan izdvojio od bezbednjaka. Iako su mi svi prošli dve kontrole, mene je ponovo izdvojio. Popizdao sam bio.
0: Mm-hmm.
1: I kao da mi proveri ponovo, presi ličnu kartu, kao ok, u redu je.
0: Da,
1: ili
0: da,
1: možda
0: da.
1: Sam bio najviši, pa mene vidio.
0: Da, pa si upao, ovaj, pa si upao u oči. Aleksandar Latas, gost programa Unutrašnja emigracija, ima dosta, iako je leto, ima dosta lokalnih tema na koje ćemo se osvrnuti uskoro nakon što preslušamo Suede i kompoziciju Trash.

0: Grupa Suede u emisiji Unutrašnja emigracija i Aleksandar Latas u emisiji Unutrašnja emigracija, 9:35. Ne znam koliko si ispratio, ako ne kao novinar, onda barem kao građanin, šta se dešava u Dunavskom parku ovih dana.
1: Pa ispratio sam kao građanin, pošto ja se igram tamo sa decom. I video sam da nivo vode opada, inače to jezerce nema sreće sa životinjama, setimo se ovih ise i bise, pa misterioznih, mi smo jedni od rijetkih gradova koji imaju misteriozne smrti labudova, ili tako, šta je bilo sad.
0: Neko će nekad snimiti seriju, misteriozna smrt novosadskih labudova.
1: Da, imamo ove opasne kornjače koje seku labudovima grkljene.
0: Miloš Pušić da režira. Ako sluša, pozdravljam ga.
1: Može, ja ga pozdravim. Tako da, opadala je ta voda i na kraju, naravno, zadnji u lancu, a to su u ovom slučaju beše kederi, ja? Oni su, platili glavom.
0: To je neko ubacio, mislim, od građana.
1: Ma naravno, nema te životinje. Da. Nisu tu po svom prirodnom
0: vijeku.
1: Da, tako da, naravno, glupo je. Ima 100 drugačijih sistema da se to uradi, ali to kod nas je tako.
0: Ali neko je dobro primetio, kaže...
1: Jedna pumpa bi bila dobra.
0: Jeste, i kažu da postoji način tehnički da se taj mulj koji hoće da izbace, da se to izbaci na jedan drugačiji način, da se čak i ne mora nikad jezero da presuši, ne mora voda da se ispumpa.
1: Pa nema mi jedini jezero.
0: Naravno, mislim, ali smešni su, nisu smešni, nego tragikomični, sa pričom da će kao da vrate jezero u Futoški park, pošto ne znam da li znaš, nekad je bilo, se sećaš.
1: Da, da.
0: Ja sam odrastao.
1: Sada možda si ne sjećam. Znaš koji je moj Novi Sad?
0: Koji?
1: Od 2004.
0: Tad je već bilo možda isušeno.
1: Da, tako da ja pričam, pošto sam ja, jel, dođeš, to je došao sam na fakultet ovdje da studira. Nije to taj Novi Sad iz 2004.
0: Da. A šta ja da kažem? To nije taj Novi Sad iz 1994. kada je Milijana Baletić izveštavala i kada su išli.
1: Nekad sretno,
0: kada su išli neki ljudi u maskirnim uniformama upravo u moj tvoj kraj.
1: Da.
0: Fora je u tome što oni kao hoće da vrate jezero u Futoški park koje je nekada postojalo i time se kao hvale, a nisu u stanju ni ovo jezero da održe koje imaju u Dunavskom parku, a u Futoškom parku već najavljuju novo jezero.
1: Ma to se
0: tako. Mislim, da su, to je onako jedan onako priličan cirkus.
1: To nije ni park, dakle da se razumemo. To je parkić.
0: Jest.
1: To kad neko dođe iz nekog grada gde ima parkova, ne može to da zove parkom. I sve je to naravno apsurdno. Od one slavine koje su stavili, ne znam si to ispratio.
0: Ne,
1: imao je bakarni krov. Kad su, ne znam, bila ona.
0: A to je bilo davno. Da.
1: Predno 3-4 godine.
0: Dobro.
1: I taj krov je traje 2,5 dana, nekoga je odneo. I tako, mislim. Ja sam sad baš bio nekom rođendanu u parku i klinci rašire onaj šator, onaj glupi, onaj rasklopivi, znaš, za plaža, nešto, eksplodira. I dođe naravno sa rokabili frizurom iz radnih zelenila, kao ne može šator. Kao uništava travu. Ajde. Posle ledene šume koja razrovari čitav park i razjebe na pogodin. I naravno šta će.
0: Da, to sa ledenom šumom je poseban skandal za analizu.
1: Da, koji mi svi plaćamo. Redovno, svake zime. Da.
0: Redovno plaćamo uništavanje Dunavskog parka.
1: Da, ja mislim. Da. Baš sam putovao isto bajsom, naravno, neki dan do Telepa. Nisam hlada uhvatio. Znači, idem od Podbare do Telepa, nemam deonicu puta, što bi rekao prvi Alvirović, pokojni, gde ima hlad, jebote. Užas.
0: Novi Sad u dve reči.
1: Da.
0: Nema hlada.
1: Nema. Ja mislim da će grad se prosto presuši.
0: Da. Ide u tom smeru. Da. Koliko si ispratio dešavanja oko Futoškog parka, odnosno izgradnje hotela, gde nije problem u izgradnji hotela, koliko sam shvatio, nego u činjenici da
1: izgradnje
0: oni...
1: Izgradnje dva hotela.
0: Izgradnje hotela i pored dva objekta koji će biti poslovnog tipa.
1: Da, pa ništa.
0: A to ne bi smelo tamo da se gradi.
1: Klasično oduzimanje javnog prostora, u korist nekolicine bogatih, u ovom slučaju te korporacije koja se bavi ugostiteljstvom i turizmom.
0: Da, Inobačka to radi.
1: Kao i sve, da.
0: Kao i sve u Novom Sadu.
1: Da. Većinu, ajde, nije sve. I
0: pa garaže, podzemne,
1: recimo.
0: To
1: će biti izgrađeno, znaš, kao što će biti izgrađeno Novi Sad na vodi.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, nažalost.
0: Ali misliš da, to je dobro pitanje, dakle, evo, ovo vezano za Novi Sad na vodi. Dakle, ljudi ispoštuju tu pravnu proceduru, u smislu napišu predstavke, odu tamo, ovi pročitaju predstavke, odrade, u bradu ih ono pročitaju,
1: da, da, da.
0: Odrade taj formalni deo, ovaj, i to je to. Da li građani nakon tog, te faze mogu da uopšte zaustave te postupke? Mislim, nije da nismo imali manje primere da su ljudi zaustavljali neke projekte, govorim konkretno o spomeniku, mogu tako da kažem, fašistima ili kontroverznim likovima, koji su, to je zaustavljeno.
1: Dobro, ali to ne može se porediti.
0: Znam da ne može se porediti, ali misliš...
1: Nema para.
0: Da, da. Misliš da je investitor previše moćan?
1: Apsolutno.
0: Znači, u kombinaciji sa političkom moći da to...
1: To je šira priča, tako mm-hmm. da građani mogu da se, ono, šta, da se bacaju pod bagere.
0: Da.
1: Kada toga dođe, pošto će doći. E sad, video si kad je bila kritična masa,
0: aha,
1: poslednju godinu dana, nisu mogli da izaberu ni gradonačelnika. Jel? Mm-hmm. Mi smo bili pod prinudnom upravom. Tu je bio vidljiv pritisak građana. E sad, na taj način, ali onda naravno, pošto mi živimo u atmosferi, odnosno društvu kakvom živimo, to nije moglo da se održi. Odnosno, nije bilo dovoljno političke svesti da se nastavi sa tim, sa tom vrstom pritiska. U stvari nije, tu stvar nije lokalne sad vlasti ili čak vlasti u Beogradu, koja je verovatno mm-hmm. dogovorila to. Mi pretpostavljamo, kako, mislim, mi znamo kako se to radi.
0: Mm-hmm.
1: Nego, ovaj, uopšte... Ima dobra serija, sad sam zaboravio kako se zove, španska je,
0: uh-huh.
1: ovaj, o gradnji u Barceloni Realu,
0: uh-huh.
1: početkom 2000-ih. Tamo je bio isto građevinski boom, isto su se prale pare. Ovaj, super je serija.
0: Ona Casa de Papel, to?
1: Ne znam li to.
0: A, moguće da to, ne znam. Da, znam da je bila popularna. Lumi ovaj naš glumac.
1: Nije to ovaj naš,
0: druga
1: neka. I ovaj, samo što su posle pohvatani ti ljudi, jel?
0: Mm-hmm.
1: Taj, mislim, zamjenik premijera ili šta već. To je bilo početkom 2000-te kad su oni prelazi na euro, mislim.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to se dešava isto ovdje. Samo, znaš, to je jedan od razloga, vjerojatno što smo mi ostavljeni ovaj, na ovakav način kakav jesmo, jel? U ovom društvenom, ovaj razvaljotinu društva. Znači, tu se prolaze neke pare, što kroz tranzit droge, što kroz tranzit, ne znam, oružja, a i što kroz pranje para, kroz nekretnine. To se mm-hmm. vidi po Novom Sadu i Beogradu, i to sad nije stvar ni našeg gradonačelnika, ni čak ni predsjednika.
0: Nego jednog procesa koji je
1: da,
0: širi.
1: I kad se ako mi promenimo, evo, vlast, a jasno je da naprednjaci nemaju legitimitet u Novom Sadu, da oni vladaju sad na mišiće.
0: Da, jel? Da, na golu silu.
1: Novi Sad na vodi bi opet bio izgrađen.
0: Jasno.
1: Razumeš.
0: Misliš da je pritisak tog prljavog kapitala toliki da nema znači, političke vlasti koja bi mogla tome da se odupre?
1: Kaki, mi moramo sada prođemo mm-hmm. čitav taj proces, a uopšte ne idemo u tom smeru, mm-hmm. nego idemo obratno. Znači, moramo da prođemo čitav taj proces da bi došli u situaciju da postoje institucije koje mogu na taj način da se odbrane, mislim.
0: Da. Ja ponekad onako vrlo utopistički kažem, ono kao nama treba vlast koja će u programu imati moratorium na gradnju u Novom Sadu. Naravno da je utopija, ali nama treba moratorium. Dakle, zabrana gradnje, osim da se dogradi, da se sredi nešto što će da padne ili potencijalno će da padne, ne sme se gradi više ništa.
1: Ma naravno.
0: Narednih 5-10 godina
1: to,
0: ili više. Ali to je utopija.
1: To su neke idealne priče kao da. Sa lustracijom, kao tako priča je. Da ćemo sad, da dolaze neki novi, neiskvareni ljudi koji će sad sve to da reći. Naravno, ne može da se desi. Može da se desi eventualno da ovi koji su sada tamo, jedan deo njih se prebaci mm-hmm. pod navodnicima na našu stranu, jel? Stranu građana ili pobunjenih građana i delova opozicije studenata i da tako se promeni mirno vlast. Ne pričam sad o nekim revolucijama, to sad teško je nagađati šta bi se desilo, obično se ne desi ništa posebno dobro, jel jebiga. Tako da, ne znam.
0: A izveštavao si sada iz Skupštine grada, jel pretpostavljam?
1: Kako sa ovo, komisije za planove?
0: Kako to izgledalo?
1: Bio je bukvalno...
0: Tragikomedija.
1: Bilo je bukvalno ono, ništa novo pod suncem, što kažu Rimljani . Isto kao GUP, samo nije bilo tuče ispred.
0: Mm-hmm.
1: Pazi, isti ljudi i ti ljudi koji se bune, kojima skidam kapu, svaka im čast, svi ti aktivisti.
0: Ja zvonim.
1: Aha, ti da. Svi ti ljudi koji se bore za svoj grad, mislim, i oni su bili tu, koji su bili kad se donosio GUP pre 4 godine. I isto obezbeđenje, znači prvi čovjek na kog sam naleteo, Ova je onaj što je, ako se sjećaš, ona je slika 021 kad mu gazi
0: pritiska
1: kole. E taj, na to, na tog sam čovjek, on je prvi pretreso, pošto je narobio pretres, ono, kao da ulazimo, jebi ga.
0: Znači, čuo sam, niste vodu mogli donesiti.
1: Ništa, voda, sva bojevna municija, upaljači, sličice, ovaj, studenti pobeđuju, voda, ništa. I onda, naravno, nisu dali vodu, to su sve te kao đavovi detaljima, znaš.
0: Da.
1: Ugase klimu, to je spuste jednu, ne daju vodu, znači unutra bi opakao. Ja su ljudi popizdali, evo.
0: Znači, to su novosadske metode torture.
1: Ne, ne, to ih je Vučić naučio se.
0: Da, da.
1: Mislim,
0: da.
1: To nekom mora da im...
0: Ali znaš šta je razlika?
1: Mislim,
0: razlika?
1: Vučić, ti ljudi što ovaj, se bave srpskom radikalnom strankom 35 godina.
0: Tako je, radikali. Jednom reći radikali. Da. Najgori delovi srpskog društva. Ja to tako otvoreno volim da nazivam.
1: Da.
0: Ovaj, ali znaš šta je razlika? Razlika je u tome što je grupu koja je bila obezbeđenje na GUP-u, predvodio Žarko Mićin.
1: Da, da, tada je bio operativac.
0: Operativac,
1: da.
0: A sada im je šef na nekom višem nivou.
1: Pa nije,
0: avanzovo je.
1: Sad je operativac, samo je zvanično.
0: Zvanično je avanzovo.
1: Mora ovaj malo da priča za medije, ali priča samo za svoje medije. Tako da, ovaj.
0: Ljudi su ušli na kraju, ili tako? Ipak.
1: Ljudi su ušli, mislim da je Kovačević, advokat, podneo da, da. Zahtev, jer je ovaj šef komisije u evidentnom sukobu interesa, on ima neku firmu od 7 zaposlenih i zarađuje milione, i što je, najde sad, o tome može da se priča.
0: Inače, to je arhitektonski biro koji stoji i da, za podzemni garaža, da, ja znam da, da se ispratio
1: on
0: to.
1: On je, jesu, znam se. Uglavnom nije čovjek urbanista, nije ni bitno, uglavnom bio je arhitekta za ljude koji su platili taj plan i tako dalje, i ovaj, to je odbijeno, i onda su ljudi počeli da se bune i da se deru, i ovaj, ta žena je nastavila iz urbanizma da čita ta. Prvo je čitala sve, i onda im je moj ovaj, iz komisije su suflirali samo obrazloženja, kao da požuri. I onda su ljudi izašli, i onda su se ovi verovatno smejali kad su ovi izašli i tako. Prekinuli su tu farsu.
0: Baš farsa. Slušamo Manu Ča i Me gusta stupa. Nastavljamo razgovor. Gost emisije Unutrašnja emigracija je Aleksandar Latas, novinar.

0: E, baš sam izabrao pesmu Shine On Me, kao da nam nije dovoljno sunca, ali dobro, malo je ipak osvežilo. 9 časova i 54 minuta u studiju internet radija www.daškojmlađa.com, koji ja popularno zovem i Radio Sauna, je Aleksandar Latas, novosadski novinar Danasa. Ispratio si vjerovatno i ova dešavanja u vezi sa protestima. Ja sam bio na dva protesta. Bio sam na novosadskom studentskom protestu na plus 35. Bio sam na Slavi, a nisam, naravno da nisam bio na Vučićevom protestu u Beogradu. A
1: što?
0: Moram reći i da naravno nisam bio ni na studentskom protestu u Kraljevu.
1: Pa dobro,
0: daleko. Jer i daleko je i nije baš za mene ovo je bilo. Ali ajde, počnemo od ovog novosadskog protesta.
1: Ajde, ti reci kako je tebi bilo.
0: Ja sam se, prvo skuvao sam se, znači bilo je jako toplo.
1: Uh-huh. Što ja nisam bio na odmoru.
0: Da, bio je okej protest u smislu da, sad ću nešto da kažem što svi zna, a niko ne izgovara, a to je da je očigledno da između vojvođanskog, odnosno novosadskog, studentskog pokreta i ovog ostatku Srbije postoji razlika. Dakle, oni su u nekom trenutku, čini mi se, odlučili da svako tu dobije svoju autonomiju. Zbog čega to mislim? Znači, prvo, na novosadski protest studentski nisu uopšte pozvali studenti iz Beograda i ostalih delova Srbije. Ne znam da li se to ispratio. Dakle, ako uzimamo da su ti neki profili, jel, koji donose nekakve odluke ili saopštenja, da je to stav studenata, bilo je interesantno videti da na novosadski protest ne pozivaju ti ostali profili. To je prvo što sam primetio. Drugo, izbor sagovornika, koji je bio normalan, uopšte zastave i atmosfera, i meni deluje da je taj, ovo je znači sad prosto samo moj utisak, moguće da potpuno grešim, je da taj neki pokret koji je oko, studentski pokret koji je oko Novosadskog univerziteta, sada preovlađujuće, ajde tako da kažem, liberalno levi, a da je ostatak studentskog pokreta u Srbiji dominantno desničarski, što se videlo u Kraljevu. I sad tu postoji neki pakt gde vi radite svoj posao, mi radimo svoj posao, zajednički cilj nam je rušenje Vučića, nećemo naravno da se napadamo, i to je to. Da li ima smisla to što pričam?
1: Pa ima, ali tu ti je Pazar.
0: I Pazar.
1: Znaš, tako, mislim da je taj bifanje između Novog Sada i Beograda.
0: Uh-huh.
1: Da, to je glavni. I onda ovi drugi kako, mislim da je Pazar možda bliže Novom Sadu.
0: To svakako.
1: Nekim, da, stavovima, da sad... Ali
0: nije ni bitno.
1: Ne, nego jako je teško o tome pričati. Mislim, pritom i šta je stav i kako se iznosi.
0: Mm-hmm.
1: Ok je kad je to van političkih okvira, van jedne kampanje. Jel? To je jedna druga vrsta komunikacije. A sad kad se ulazi u kampanju, to je onda jako teško shvatiti šta je tu poruka. Jel? Koliko ima tih profila? Jel? Mislim, mi sad već koji pratimo, pratiš i ti, znamo koji će fakultet od prilike, taj admin što vodiš, šta on misli.
0: Ovo je admin je četnik, ovaj admin je iz partije Radikalne levice.
1: Da, ovaj voli Dinka, ovaj ga mrzi.
0: Mislim, da, baš tako.
1: Da, i onda jako je teško. Oni sad, naravno, ulaze u političku borbu gde nema pravila inače.
0: Uh-huh.
1: Znači, vlada jedan pragmatizam, jel? Iako političari naravno igraju na osjećaje ljudi, to im je osnovni zadatak, ali odluke donose vrlo, vrlo pragmatično, jel, vrlo surovo. A s druge strane, vlada pravilo jednog čovjeka. Jel. Igraju sad po njegovim uslovima, i tu će, kako da kažem, ljudi treba da čuje živce. Znači, ovo je tek počelo. Mm-hmm. Ovo što je bilo u Kraljevu, što se sad ljudi oko toga svađaju.
0: Toga će biti još.
1: To je kamilica što nas čeka.
0: Jasno.
1: Pitanje je kako će taj pokret da izgleda dok krenu izbori. Pitanje šta će biti s opozicijom. Nemam pojma. Znači, ne mogu to uopšte to je nikad viđena situacija. Da mi preko nekih plenuma donosimo političke odluke.
0: Ne znajući ko su ti ljudi.
1: Naravno, ali i što se tiče same tehnike donošenja odluka, to mora pogotovo kad krene kampanja, to je izuzetno brza stvar, to se dešava, ko je pratio kampanje zna da, to jest novinari mrze izbore, za to.
0: Naravno.
1: Vučić je posebno voleo, im to nudi svake 2 godine, sad neće, jel? Ovo, pošto ti izgoriš, jebi ga, to u jednom danu imaš 3-4 situacije na koje moraš da reaguješ. Tako da, kako će se to sve izgledati, ne znam, ali s druge strane može biti kako i komplikovano, s druge strane može biti jako jednostavno, pošto smo mi u tom nekom predpolitičkom kontekstu delujemo i nama treba zapravo vođa. Ljudi, evo vidiš i po tim istraživanjima njih institucije ne zanimaju. Oni hoće da vide novo lice, da li će to biti Đokić, da će biti, da vide, mislim, verovatno si on neku ruku traži.
0: Da, idealizuju, čak i, da. Čak i u kolektivnom smislu studenti.
1: Tako je.
0: To je kao
1: i kad se pojavi Tito jebate, taj, da. Onda možda sve ovo o čemu mi pričamo i o Kraljevi i Pazaru i da li se ovaj student voli sa onim iz Beograda, iz Novog Sada, neće biti važno. Da. Nemam pojma, uglavnom ovaj...
0: Jesi ispratio uopšte, evo, šta si ispratio tih posljednjih, evo, nalazim
1: ja
0: četiri pokret ovaj protesta?
1: Pa pratio sam, imam te ovaj, grupe novinarske i razne, pa ljudi se
0: čuvena šaju. Novosadska grupa.
1: Da, i ta, da, pozdravljam moje sapatnike i saborce, braću i drugove. Pratio sam, ali nisam pratio govore, tako da ne mogu to da ti analiziram, ne mogu više to da slušam. Tako da,
0: nisam ni ja, iskreno.
1: Znaš, vidim ja da je u Novom Sadu bilo ko su bili govornici i vidio sam sad ta žena naravno iz Nestorovićevog pokreta kako je iza. Ali ni to mene ništa ne čudi. To se tako prosto je, to je sve očekivano. To su toliko porozi, to su strukture lako propusne, jel? Kao kraju krajevi zborovi. Ti dođeš i pojaviš se, jel? Tako da se očekivati, a živimo u pandurskoj državi, jel? Gde imamo
0: bušenje.
1: Koko tri puta više pandura nego u evropskom proseku. Samo ovih što nas zaustavljaju na ulici, a gde su ovi što rade? Tajno ili polutajno, tako da to je sve očekivano.
0: Da, to tako u vezi da sam... pandura, sad sam se nešto setio, s obzirom da si iz danasa, pa je tvoj kolega Uglješa Bokić, koji je bivši policajac, sada novinar, na dobar način prokomentarisao jedno dešavanje u Novom Sadu i postavio pitanje da li će ljudi ikada povratiti poverenje u policiju, ja stvarno ne znam kako. Mislim, ajde, prvo ja dolazim iz miljeja gde nisam imao nikakvo poverenje u policiju nikada. Pa mi je sad dodatno poljuljeno, odnosno uništeno tokom ovih protesta. I Uglješa je opisivao onaj dan kada je Novi Sad dobio jednog od mnogih novih policijskih načelnika, više i ne znam koji je.
1: Da, trojica su u zatvoru. Da.
0: Trojica su u zatvoru. Jednog je, i on je isterao na Novosadske ulice, na Bulevar Oslobođenja, sva moguća vozila koja je u tom trenutku imala Novosadska policija. To su bili oni dani kada su zborovi organizovali proteste na takozvani Korzo, jel? I na svakoj raskrsnici je bila blokada od Futoške pijace pa skroz dole do limana. I onda je policija krenula da nas potiskuje. U smislu krenuli su od bulevara Kralja Petra I i krenuli su policijski kombi, hameri, ne znam da li se sećaš tog dana, toliko se toga izrašavalo.
1: Vraća mi se.
0: Da, vraća ti se na ono traume se. Stižu me, traume. I ljudi su se ovako raširili kao neka vrsta sa strane špalira, jel, i panduri tu prolaze i Uglješa to opisivo i kaže nije mogao da veruje kakve stvari su ljudi izgovarali policiji, inače da. Kao prilično kulturni, jel, Novosađani kako nas prati stereotip, da su ljudi su vređali policiju konstantno i kao to se nikada nije desilo. Kaže, ja sam bio policajac, nikada da. To nisam doživeo. Tako da vraćanje poverenja u policiju kada jednoga dana sve ovo prođe će biti, pa ja ne znam da li da kažem, nemogući proces.
1: Ne samo policiju, nego prosto i
0: uopšte državne organe.
1: Da, ajde, ovo javno preduzeće, to može da se pretrese na neki način da bude funkcionalnije.
0: Ali... Zamisli tužioce, sudije.
1: Ma, mislim, to su, mogu samo ljudi da kažu, ovo nije naše, našli smo, zaboravimo ovo, idemo dalje. Mislim, bilo bi lepo, ali da bar neko završi u zatvoru za početak. Ne znam, mi smo bili malo, ti si isto verovatno koji je, samo sam ja bio panker iz provincije, ti si bio iz grada. Da, nismo volili policiju.
0: Ja sam panker iz predgrađa.
1: Dobro, ali nismo, naravno, volili policiju, tamo je bilo u opisu posla, ali s druge strane poštovali smo zakone. Jer?
0: Da,
1: bili
0: naravno.
1: Smo svesni da oni imaju tu svoju svrhu, a sad se ta svrha gubi. Jer?
0: Apsolutno.
1: Sad se to rastopilo i da, pitanje u tom smislu šta će biti, ali ne znam, ljudi su se i organizovali. Vidi, nije slučajno što u Novom Sadu nisimo ni jedno gaženje kolima.
0: Znači, oni su pokušaj.
1: Da, znači, to ti govori da su ljudi znali šta rade, ti koji su pravili te proteste i koji su organizovali te šetnje.
0: Mm-hmm.
1: Jer vidi, bilo je protesta sa srednjoškolcima. Tu dođe nekoliko hiljada ili par hiljada, nije bitno, mladih ljudi, dece.
0: Mm-hmm.
1: I oni pošalju jedna kola. Ili ni jedna. Znači, svesno hoće da se desi sranje. A tu imaš Futoška ulica, sve su glavne saobraćajnice.
0: Mm-hmm.
1: Ali nije bilo, zato što su ljudi znali da se organizuju. Tako će biti i za druge stvari. Mislim, ne prizivam ja sad ništa, ne bih volio da nekom... Nekom lupi šamar, razumeš, ali ljudi će prosto morati da se organizuju, ako se bude dalje pritiskalo na taj način sad. Evo.
0: Da. Pominuli smo Viber grupu i novosadski novinar, ti si napisao jedan tekst za danas da si opisivao kako je funkcioniše i kako izgleda ta novosadska novinarska grupa, ta vrsta solidarnosti.
1: A dnevnik moguće
0: si pisao? Dnevnik si pisao, pa si opisao kako funkcioniše.
1: Da, to me draža metera neka, da.
0: Jeste, to mi je to interesantno, ta jedna solidarnost novosadskih novinara, ali moram da te pitam jedno onako malo teže pitanje, kako gledaš sudbinu. Pa ajde, prvo lokalne novinarske, onda i opšte novinarske profesije u Srbiji. U poslednje vreme evo, je tema između ostalog su ti konkursi, ko sve tu dobija pare i tako dalje. Ti si dugo u tom poslu. Imali budućnost uopšte novinarstvu u ovom obliku?
1: Ne, ali on može lakše da se reši od ovih pomenutih policajaca.
0: Kako?
1: Pa samo preko toga, sam si rekao.
0: Mm-hmm.
1: Samo da ne moraš uopšte da dalje ideš. Mm-hmm. Preko tih komisija,
0: mm-hmm,
1: da vidiš ko je dobio pare i zašto je dobio pare i šta je za te pare isporučivao. Ovo sad što hapse ove neke ljude, primetio si da su uhapsili 40-50 samo u Novom Sadu za konkurse.
0: Sve jasno.
1: Da, tako mogu i da hapse za medije, jel, pošto je to evidentno davanje para, jel, svojim drugarima. Ne znam, bilo je zajebano i taj dan i to se desilo spontano. Prosto krenula je lavina propagande od prvog dana, od te rečenice da nastrčnica nije rekonstruisana. I mi smo se, ne znam, tako smo se dogovorili, skupili smo se i krenuli smo se borimo kao Jedi protiv...
0: Da spomenem samo slušalcima koji možda nisu upućeni, dakle, novosadski novinari ili dopisnici beogradskih medija.
1: Dopisnici,
0: da, iz N1, Nove... Danas sa 021 Žare Bogosavljević iz Razglasa.
1: Ima još, ima u grupi još.
0: Da. Su se zajedno praktično dogovorili da imate jednu Viber grupu da se pomažete. I...
1: Da, to je bila jedna stara Viber grupa, zvala se Privremeno. Tu smo bili nas 5-6. Nataša, Ana, Žare. To su bili protesti, jedan od pet, neki od, ili krvave košulje, zaboravio se. I naravno, ta grupa je ostala i tu je služila za telefone da se podele i tako te ludačke stvari koje znaju samo novinari, tipa Žare. To, PV, neka odluka, što se ne može naći na Google, razumeš, pa onda da ne trošiš vreme. Zato
0: ima u Žaretovoj arhivi.
1: Da, ima. Pita Žareta i onda ti on izbaci šta je APV odlučio 2006. Za kancelariju u Briselu. I tako je služila da se skrati vreme, jebiga. I onda kad je krenula frka, onda smo shvatili da nam treba još ljudi i onda smo puštali, imali smo plenume, imali smo neke metode. I prosto sad ima tu 15 ljudi, ima iz drugih nekih medija i tako, jebiga, boriš se da, mislim, borili smo se da istina dođe, jebiga, da što više broja ljudi, znaš.
0: Mm-hmm.
1: Jer ja kao, mislim, 95% medija je pod kapom režima, razumiješ. I to više nisu mediji, bio sam ja novinar i pre, naprednjaka.
0: Mm-hmm.
1: I naravno bilo sjajno, ali ovo nisu više medije, ovo je silovanje društva preko privrednih subjekata koji se nazivaju medija.
0: Da, zapravo, propagandisti.
1: Da, tako da, ali ta scena mislim da može se očistiti. Mm-hmm. Za 3 dana bi se rešio.
0: Da, zna se u principu ko se tu bavi novinarstvom, ko ne. Da.
1: Da.
0: Pominjao si Galeriju Matice Srpske i da si hteo da odeš da pogledaš tu postavku.
1: Da.
0: Je li ima, sad kad je Exit otišao iz Novog Sada, kako ti izgleda kulturna scena u gradu ovog leta?
1: A kako tebi izgleda to za Exit? Kao da...
0: Meni evo iskreno ti kažem, ja već godinama nisam išao na Exit.
1: Nisam ni ja, ali okej, idu ljudi. Pa...
0: Da, ne nedostaje mi. Nemam te osjećaj.
1: To je taj neki osjećaj. Baš,
0: da.
1: Nisam bio do duše u gradu kad je trebao biti Exit, jel?
0: Da.
1: Ali da, uopšte ne... Ne znam.
0: Pa ne, sad, sad niko ovih, ne žali. Ovih dana a se dešava mi... exit. Mislim, dešavao bi se početkom jula.
1: Dobro, evo, idemo gradom kao...
0: Da.
1: Da.
0: Znači, ne, apsolutno mi ne nedostaje. Samo što ono što je interesantno jeste kako Novi Sad sada u julu i avgustu, znači kulturnih sadržaja nula.
1: E, ništa. Imaš Blockstock? Jesi video?
0: A pa video sam, da, ali to znam malo... ako stoji za Blockstocka.
1: Dobro, ali nije malo ironijno da, da grad finansira i to svira bend koji se zove Bojkot.
0: Jel da? Odlično. Inače, za slušalci koji ne zna, opet moram da predstavim. Blockstock je legendarni novosadski lokalni festival koji se održava u Železničkom parku, a i u organizaciji iza tog Blockstocka stoje ljudi koji ne samo da su ćaci, već neki od ljudi koji su bukvalno branili prostorije Srpske napredne stranke na Bulevaru Oslobođenja, a neki od njih su i pokrajinski sekretari.
1: Da, da, tako da je eto. Ali znaš što mi je čudno što nema para, šta se bilo, šta se desilo sa Tamburica Fest?
0: Tamburica Fest je isto presušio, nisu da. Im dali pare.
1: Mislim, šta to...
0: Ne znam, ne znam. Jazz festival su sada ćacizovali, prebacili su ga u letnji termin, bit će sad ovih dana.
1: Da, bit će okej, okay, vidim
0: se. Ovaj kulturni centar Novog Sada to organizuje, a to je grad. Ali da. Dobro, ako ljudi vole jazz mogu to da ovaj, pogledaju, ali da, sad kad nema exita, nema dešavanja u gradu. Ali kažem, ne nedostaje mi zaista s prostog razloga, jer je to već godin. Nama je bilo to pitanje, dobijaju pare za tri nivoa vlasti, plus naplaćuju karte, plus sponzori. Dakle, zaista su stvarali ekstra profit, a s druge strane nisu učinili mnogo za kulturnu scenu
1: pa jeste,
0: grada.
1: S druge strane jeste, u grad tih nedelja živno jesu ljudi imali
0: to,
1: neke koristi.
0: Da, u nekom turističkom smislu i ekonomskom.
1: Nije da nisu, da. Ali da, u suštini bahatilo se, ko što se kod nas za sve bahati jebi ga. I
0: treba da pošle neku novu priču.
1: I Maja Gojković da pleše i tako da. Uglavnom, mislim, to ograđivanje je bilo onako poprilično... Šta su mi napisali?
0: Ništa, ništa.
1: Na kraju ništa napio. Oni su se posvađali, imam utisak više ovako nešto između sebe. Je.
0: Da, da. Ne, njih je, znaš kako to išlo? Oni se u principu, što se tiče studentskih protesta, prvo nisu oglašavali.
1: Da. Onda su kao Novak Đoković nešto rekli.
0: Tako
1: kao
0: Novak.
1: Mlade.
0: Tako je. Baš je slično kao Novak Đoković.
1: Da, da.
0: Ali njih je zapravo isprovocirao Marko Nastić. Dakle, Marko Nastić koji je čuveni DJ.
1: Izvini, zaboravio sam.
0: I
1: da,
0: koji očigledno ima čovjek poznanstva sa ljudima koji to organizuje. Exit je pre svega nastao iz te tehno-elektronske scene i on je nešto, napisao neki status tipa kako vas nije sramota, ne oglašavate se, nastali ste iz studentskih protesta 2000. godine i od tog trenutka su oni počeli da se distanciraju kao od vlasti. Prestali su da dobiju financije, održali su onaj jedan festival koji je kao, po znacima navoda, bio studentski prošle godine i to je to, sad su u Crnoj Gori.
1: Pa da, pa nije ni to loše. Šta?
0: Bio sam jedino, moram da ti priznam, onako malo sam se smejuljio, mi se brk, što bi se reklo, kada sam gledao crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića.
1: A da, on je onako fin uglađen.
0: Fin uglađeni gospodin ovaj, proevropskog tipa, koji je pričao o Exitu, pošto Exit kao stiže u Crnu Goru i to je velika stvar. Da. Izgledalo je kao Novi Sad 2001. godine. Ja gledam to i mislim se, jao druže, jel ti znaš ko ti dolazi, jel ti znaš kako će vam sprazniti ono sve moguće budžete i financije. Ali neka ih, mislim, znaš.
1: A dobro, nisu oni tamo, ima njih već godinama tamo.
0: Pa imaju fest, da, ali sad je baš Exit tamo.
1: Da, da, da.
0: Da, nije više Sea Dance, nego mislim da je baš Exit festival u Crnoj Gori.
1: Ne znam, ja nisam, kažem, mislim da je Viagra Boys bio moj posljednji nastup koji sam gledao i to sam sišao, ovaj me pitao security, ti stvarno hoćeš dole, pošto je bilo ono tipa pola 12, reko hoću da idem kući da spavam. Ali mi je žao, što ga nema ipak.
0: Da.
1: Moram da ti kažem da mi je taj osjećaj prevladava, ipak je ovaj, odrasli smo uz taj festival i ja nisam ni živio u Novom Sadu, dolazio sam na Exit, ovaj, kad je bilo ono 9 dana kako je trajalo. Ovaj, tako da mi je žao.
0: Slušat ćemo još jednu pesmu pa ćemo se odjaviti. Može?
1: Može.

0: Volimo Smitse, ne volimo Morisija, The Smiths, Big Strike, Big Mouth Strikes Again, pre toga slušali smo Vještice i totalno drugčije od drugih, zagrebačka supergrupa koji su činili članovi Filma, Azre
1: i Haustora.
0: I Haustora, tako je. Ove, 10 časova i 20 minuta, Lata, spomenuo si mi Viagra Boyse, koje sam evo spremio da sledeće slušamo, da si ispratio njihov koncert na Exitu. Jel stižeš ti što da ispratiš od tih nekih novih alternativnih bendova? Meni se čini da kada je reč o toj nekoj gitarskoj muzičkoj sceni, barem na zapadu, se ima nekih pozitivnih pomaka. U smislu, evo, High Viz je bio u Beogradu.
1: Jeste,
0: bio sam na koncertu, bio je izvanredan. Stigao sam dodam i do Budimpešte na Agrolights.
1: To je, čuo sam svaka čast.
0: Da, to je jako lep koncert bio. Dobro, to je band koji je na sceni 25 godina. Kako ti komentarišeš ove nove, poput Viagra Boysa, poput Idolsa, Fontaine's DC, ili nešto što ja još uvijek nisam čuo?
1: Ma nema šanse. Znači, ti si moj prozor u svijet. Znači, imam dvoje male dece, 3-5 godina, i u safe modu sam radim. Znaš,
0: da.
1: Kad ti stignu deca, nema što, onda se za njih živiš i ti više stagniraš, odnosno ne napreduješ. I tako da pratim košarku, to je jedino što, to je jedino što mogu da ispratim, ovo drugo ništa, jer sad imam spisak svih živih serija koje nisam pogledao dok je bila sezona.
0: Tako šta ti je
1: prvo na spisku? Tako da tebe pratim i tebe, nemam pojma.
0: Od serije?
1: Nemam pojma, evo, upalio sam Seinfeld, toliko od mojim
0: spisku. E, ima, jesi vidio ovo da ima Larry David,
1: da.
0: Ovaj mali kratki serijal.
1: Vidio sam,
0: od 250 godina od američke nezavisnosti.
1: Da, vidio, gledao sam njegovu seriju, ali nije mi to bilo kao Seinfeld. Ovo, ništa, tebe pratim, znaš. Ja u principu, znaš kako, nemam taj frame da povatam toliko količinu bendova, pesama i da poslažem te albume. Nemam te foldere, ne znam, ili sam glup, ili sam lane, ne znam šta je.
0: Pa nemaš vremena.
1: Ne, nije, takav sam bio i pre, i dok sam svirao, i dok sam, a obožavam muziku. I onda volim da budem blizu ljudi koji to tako umeju kao ti. Mislim, ne družim se s tobom, ali te slušam svaki dan pa imam te ošće. I volim da budem u blizini tih ljudi. Ovo, ti si mi top 3. Imam tebe slušam. Miša Perić iz Grafita, on je. On je.
0: Da, on je izvor.
1: Da, i Zlatko, ali Zlatko, ne znam da li se njega, kad će Zlatko Zlatković.
0: Zlaja?
1: Zlatković montaže. Zvuče neki kraut rock band iz Južne Osetije, ni normalno. Ali on sad živi u Portugalu i dobije dete, očesti tamo.
0: Nisam znao da je u Portugalu.
1: Da, živi u Lisabonu i dobio je sina Vala. Tako da ja tako uz te ljude kao što si ti se šlepam i onda slušam što oni slušaju i ne znam, iskreno, što je muzike tiče, idem na najlon, ploče sam batalio, nema mesta više u stanu, skupujem CD-ove, to mi je to.
0: Ti si jedini čovjek koji kupuje CD-ove, ja znam.
1: Pa
0: ne znam nikog. Znaš ko, ni Srđan Nikić. On skuplja CD-ove, da.
1: Ja pozdravim. Brutalno je zato što ne moram da okrećem te ploče. Ovaj zvuk mi je sasvim super i jeftini su sad ti CD-ovi, to niko ne kupuje.
0: Pa da.
1: I dolazi iz Nemačke i sad sam navukao sam toliko klasike, mislim ja to ne slušam, prosto mi je žao da ne kupim to, pa to puštam. I volim sad te kupuje američke, te seljačke, redneck muzike, te malo te Cash i Nels. Tako kupujem.
0: Aha, country malo.
1: Da, to sad kupujem. Na navuku sam već neku kolekciju, onda slušam tako. A inače idem na ovaj hardcore, to sam deo te ekipe.
0: Ideš na Southfest?
1: Pa ja se nadam da ću, to je za dva vikenda. Iako to kući sad puno ne slušam, nemam ni neku kolekciju, ali volim tu ekipu, volim te ljude i volim da budem blizu njih. Tako da to je jedina muzika koju slušam uživo je, izvinjam se, hardcore ili neki tako punk. I to je to. Čak moj sin se navuku, kupio sam Out of Darkness, jedan od fanzina. Pa sam dobio onaj CD i najviše se voli, pazi, samo Neven, ima tu i Majak, ne znam koji su još bendovi, samo te prve tri pesme od Nevena i to, eto, on pušta to, kaže, pusti mi...
0: Ostajem pozitivan.
1: Ne, pusti mi najjači CD. I onda slušamo Nevenu po kući, vrištio.

0: sat vremena. Tako da volim, evo, volim da idem na hardcore svirke, a kući američka seljačka muzika.
1: Kući country,
0: da.
1: Na festivalima punkčina, to je dobar izbor. Mogu ti reći da, da što se tiče te festivalske scene, underground, do it yourself, svašta se tu lepo dešava.
0: Super su ljudi, da.
1: Lepo je, da, imamo Iluzije slobode u Bečeju.
0: Oni su mi favoriti. Da.
1: Jeste, imamo u Somboru punk na Salašu. U blizini nam je Županja, Sava Fest. Ne znam da li ima južno od Beograda nešto interesantno.
0: Pa bilo je ovih punk festivala.
1: Bilo je na Ratnju.
0: Na selo, dobro je to ima onaj...
1: To je neka psihodelija.
0: Da, i nešto...
1: Kao i sve na Ratnju.
0: Bilo je na pored Lazarevca neko selo.
1: Bio je, neki metal.
0: Nije bio i punk čak.
1: Bio punk, a?
0: I bilo je ili metal punk, ne sjećam se više.
1: Da.
0: A bude, pa bilo je sad u ovom mestu Draž u Baranji, tamo kod mene. To sam hteo da idem, baš sam bio u Vukovaru kod roditelja.
1: Gde je bre Draž?
0: Draž je kod Batine.
1: Znači, a, to je tromeđa.
0: Ako ideš s naše strane Bezdan, pređeš onaj most, da je bila Batinska
1: bitka
0: i odmah sledeći selo ti je Draž.
1: Mm-hmm.
0: I vidim da je bio super program, Radulo je svirao sa...
1: Četiri benda.
0: Sa šakom bendo.
1: Jesus Rashid, Ateist Rap, ko je još bio? Još dva benda.
0: Da, on je bogotac.
1: Kako kralj.
0: Da, ali bilo mi, ukucao sam na navigaciji, trebalo mi iz Borova, gde sam bio sat i 20, dok uspavam djecu, bilo mi kasno da se vraćam. Tako da sam otišao u Vinkovce, to mi je 14 km u Vinkulju, tamo ima rockabilly festival, zove se Hang Loose. Odlični su, i tako sam slušao rockabilly, to isto volim, to mi je ljubav iz mladalačkih dana, ta vrsta muzike. Tako da je bilo super, bio je neki Bloodshot Billy iz Kanade.
1: Mm-hmm.
0: Da, lepo.
1: Vinkovci su mi mesto koje je idealno za rockabilly.
0: Je, pa vidi, ja sam iz tih
1: krajeva. Kad razmišljam o majkama, znaš, ono kao taj bend je mogao da nastane samo u Vinkovcima. Da. Ta garaža i ta depra i to, ali
0: i
1: u dobrom smislu.
0: Dosta urban, Vukovar i Vinkovci su jako blizu, sad tu ima neki lokalni,
1: ali razlika je.
0: Mimo tih sad, da ne pričamo o ratu, nego inače, ne znam, Sombor, Apatin, Lupeta, ali Vinkovci su dosta urbanija priča.
1: Znam.
0: U Vukovaru zapravo nemaš takve bendove. Pa imaš si neku scenu, ali to ne može se porediti.
1: To ima veze
0: strip,
1: sa...
0: Strip scena, za železnicu.
1: Znaš čim to ima veze? Sa železnicu.
0: Da.
1: Tako je. Da. Sve nekako stiže, prolazi. Satan Panonski, prljava mašta pre ove majki.
0: Da, ima je, kako se zove, Gnjevni crv.
1: Gnjevni crv, da. Mada je to manje više
0: to je majke,
1: ekipa da. Zoran Čalić. I, mislim, meni je on kao gitarista jedan od najboljih na slovenskim prostorima.
0: Jeste, njega sam odio, kad je bio u Kvoteru pokojno. Mislim da je bila svirka. I onda smo se upoznali, čuli smo se, radili smo tako neke nekad intervjučiće i išli smo kod Macure, tad je Macura bio a kuo se pasulj i bila je svirka trojica na kustarama, Iron Maiden majice, kosa do kolena i oni piče, ne znam šta sviraju, i divlje jagode. I on je ušao, oduševio se, naravno.
1: To je bila scena alternativna. Absolutno. U Novom Sadu, a onda su je učinili po znacima navoda urbanom,
0: da.
1: Onda je kineska četvrt postala kreativni da, distrikt, a sad ako dođete u Novi Sad i prođete tamo, to je sve pusto.
0: Tako je. Hvala predsjedniku.
1: Hvala predsjedniku i hvala fondaciji 2021. Gost programa Unutrašnje emigracije bio je moj dragi prijatelj, dragi kolega Aleksandar Latas. Još puno lepih novinarskih priča i nagrada ti želim.
0: E, hvala druže.
1: Vidimo se nekim, ma kakav bre, novinarski, nekim lepšim povodom na nekoj svirci. Sada ćemo slušati jedan bend koji verujem da voliš, a to su Viagra Boys. Pesma se, ja mislim, ime pesme se čita Uno Second, a ne Uno 2. Posle su mi objasnili zašto. Uno Second je ime tog psa koji se pojavljuje u spotu. To je pas devojke od frontmena Viagra Boysa.
0: Kad je išao pijan ili trezan.
1: I ja sam postavio pitanje kako je moguće da taj čovjek ima devojku. Pošto izgleda kako izgleda.
0: A ta devojka ima psa.
1: A ta devojka ima psa. Hvala ti puno.
0: Hvala što ste slušali. Živjeli.
1: Ćao.

ostala. Kada bi večer prišla, kriza bi je ćapala, onda bi sva nervozna noni na vrata zvonila. Nona bi joj svoga dala, pa bi se poklenjadila.

0: madness i embarrassment. Inače, postoji jedna interesantna priča iza ove pesme. Čovjek koji je napisao ovu pesmu, Klavijaturista madnessa, je zapravo pesmu napisao iskustvu njegove sestre koja se zaljubila u crnog mladića i dovela ga je u porodični dom i reakcije su bile blagorečeno rasističke, tako da imala problem da to predstavi roditeljima koji su je nazvali sramotom, odnosno embarrassment. Pesma je o tome, ali mislim da ima srećan kraj, ono, u smislu da su roditelji ipak shvatili da su kreteni i da nije bitna boja kože. Eto, interesantne su te priče iza nekih pesama koje slušamo svaki dan, a i ne znamo o čemu su napisane. 26 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je oblačno, vedro je jedino na samom severu kod naših drugara iz Subotice. Banat, on je onako uvek po svome, što bi se reklo, 25 stepeni, pretežno oblačno, u Beogradu je trenutno izmereno 24 stepena. Kiša trenutno pada u Kragujevcu i oblačno je takođe na jugu Srbije, u Nišu, odnosno Leskovcu je izmereno 22 stepena, tamo je oblačno i možda će tamo najpre stići kiša. Ja sam malo pogledao i ove radarske slike, a pošto sam ja saradnik meteorološke hrvatske službe, a ne ove druge službe, ali sam i dalje saradnik hrvatske službe, Hrvati najavljuju da neki oblaci sa padavinama, barem u ove neke njihove istočne krajeve, a to znači da će brzo i do Vojvodine, stiže kiša negde u kasnim popodnevnim časovima. Dakle, ako danas bude kiše u Novom Sadu ili recimo u Beogradu, to će biti negde oko 18-19 časova, zapravo ima 50% šanse da padne kiša. Slušate program Unutrašnja emigracija, ću vas samo podsjetiti da podržite rad ove emisije ukoliko možete preko Patreona, i ne samo preko Patreona, imate tu i dinarski, odnosno devizni račun. Odete samo prosto na www.unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. To je zapravo i jedini način na koji se ovaj program finansira. Slušamo New York Dolls, Looking for a Kiss.
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

U onoj čuvenoj utakmici 90-ih između Oasisa i Blura, ako mene pitate za koji sam tim, definitivno sam za Oasis, s obzirom da je onako malo više working class, Blur je, pa posebno sada ako pogledamo neke kasnije radove Albarna, više neki art ovaj moment, ali dobro, cenim u principu jedno i drugo, ali ipak sam više tim braće Gallagher. 10 časova i 54 minuta, evo još jedan četvrtak iza nas. Nadam se da ste se sad polako navikli na to da ćemo se slušati svako jutro, i to svako radno jutro, od 8 do 11 časova ovoga leta, emisija Unutrašnja emigracija. Sutra je petak, znate šta to znači, to je da će muzička playlista biti u duhu najbolje soul i funk muzike. Ja vas pozdravljam, hvala puno svima na podršci, hvala puno na pažnji i čujemo se sutra ujutru u 8 časova. Ćao!

0: Ujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Swagger, swag is not swagger.

left is a picture.

Thank you.